0: Pratite program Radio Srebrenika, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Brgove, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na magistralnoj saobraćajnici M41 kroz gradsko područje Gradačca, ulica Žrtava Srebrenice. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naseljima Radina i Oskova. Putujete li prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola ulica Kulina Bana kroz gradsko područje Tuzle. A ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi. Policijska stanica Kladanje radarsku kontrolu vrši u naselju Bakić i magistralna saobraćajnica M18 na putu od Tuzle prema Sarajevu, a za vozače prema Lukavcu radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Jutarnji program i Talasi Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a kontaktirali smo naravno i dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku protekla noć uz po jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, jedno krivično djelo i jednu saobraćajnu nezgodu. Bilten je o protekla 24 sata kada je reč o bezbjednostnim prilikama na području grada Srebrenika.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

drugi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: To vas je radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine. Pratite talase radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, Trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Poljsko ratno vazduhoplovstvo provjelo je preventivne operacije u vezi sa ruskim raketnim napadima na Ukrajinu, saopštila je poljska vojska. Aerodrom Lublin je privremeno obustavio letove zbog vojnih operacija, saopštila je poljska agencija za usluge vazdušne navigacije. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i pripadnici oružanih snaga angažovani su i danas te nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na području općina Bihać i Drvar, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije i iz zraka i sa zemlje. Pored helikoptera na požarištima u više opština Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu angažovani su i pripadnici oružanih snaga koji pružaju podršku civilnim strukturama. Federalni parlamentarci u još uvijek aktuelnom mandatu nisu dozvolili da se na federalnom nivou ukine takozvani bijeli hljeb. Tako se nakon opštih izbora u našoj zemlji može očekivati da oni federalni parlamentarci koji se ne snađu zatraže benefite poput takozvanog bijelog hljeba, odnosno da godinu dana nakon prestanka mandata primaju osnovnu platu koja je 4200 konvertibilnih maraka. Za ovu godinu povećana je i osnovica za plate sa 480 na 540 konvertibilnih maraka, što je omogućilo i povećanje osnovnih plata parlamentaraca za 468 maraka, koje sada iznose 4212 maraka. Oni će za godinu dana nerada dobiti nekih 50.000 konvertibilnih maraka. Na kantonalnom nivou sramni benefit, takozvani bijeli hljeb, je odavno ukinut, a prije izvjesnog vremena i na državnom nivou. Pohlepa je i dalje evidentna samo na federalnom nivou. Najnovi podaci Federalnog zavoda za statistiku potvrđuju ono na što se već duži niz godina upozorava. Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi se u ozbiljnom i kontinuiranom padu. Ako se početak 2023. godine postavi kao indeks 100, industrijska proizvodnja je do prvog kvartala ove godine pala na svega 90,3%. Od prvog kvartala 2023. do prvog kvartala 2026. indeks industrijske proizvodnje u Federaciji Bosne i Hercegovine kumulativno je padao za približno 9,7%. Samo u prvom kvartalu ukupna industrijska proizvodnja pala je za 3,5%, dok je u rudarstvu zabilježen dramatičan pad od čak 18,1%. Ovaj trend će se po svemu sudeći nastaviti i tokom cijele ove godine, imajući u vidu da je Željezara Zenica obustavila proizvodnju, što već je dovelo i do značajnog pada potrošnje prirodnog gasa, ali istovremeno nastavlja se i smanjenje proizvodnje uglja u rudnicima. Prema podacima kantonalne organizacije Crvenog križa Tuzlanskog kantona, u svim vidovima dobrovoljnog davalaštva je evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca tokom prošle godine, što je za 77 manje nego godinu ranije, dok 3600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za davanje krvi na području Tuzlanskog kantona. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom prošle godine realizovano je 219 akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Poseban iskorak predstavlja i primjena novog ćelijskog separatora, zahvaljujući kojem su 153 procedure prikupljanja trombocita zamijenile potrebu za 1224 pojedinačnih davaoca krvi. Ipak, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka još nije na zadovoljavajućem nivou, zbog čega je potrebno dodatno jačati plansko dobrovoljno davalaštvo i promociju ovog vida solidarnosti, rečeno je na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Na području Tuzlanskog kantona u jesenjoj sjetvi 2025. i proljetnoj 2026. strmim žitima zasijano je ukupno 3903 hektara, što je za 219 više nego godinu ranije. Rast zasijanih površina posebno je evidentan na području Kalesije, Gradačca, Tuzle i Živinica, a pšenica je zasijana na 2267 hektara, 51 hektar manje nego prethodne godine. Prosječan prinos pšenice povećan je sa prošlogodišnjih 4,81 na 5,78 tona po hektaru. Niska otkupna cijena i dalje predstavlja jedan od ključnih izazova za proizvođače, a ona se kreće od 0,30 do 0,40 konvertibilnih maraka po kilogramu. Mlinovi sa područja Tuzlanskog kantona ove godine nisu iskazali veće interese za otkup. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila, kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u terminu od 7 do 16 sati saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prijelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061

Etijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738, 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija. Još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

i danas je kazala da se istražuju mogućnosti i to u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti poduzeti protiv Srbije. Na novinarsko pitanje hoće li Srbija trpjeti posljedice zbog načina sahrane, Pino je kazala da su fotografije sa sahrane šokantne i nivo zvanične podrške, te da učešće ministara i vojske pokazuje neuspjeh da se suoči sa tamnim poglavljem u skoroj evropskoj historiji, te kontradiktorno vrijednostima Evropske unije. Na vaše pitanje o sljedećim koracima istražujemo mogućnosti, poručila je Pino. Ona je kazala da nije informisana o zvaničnom kontaktu hrvatskih lidera sa Evropskom komisijom, ali da nisu čekali da reaguju na pitanje načina sahrane i da su već izdali saopštenje koja se tiču Ratka Mladića i da su jasno poručili da svako slavljenje ratnih zločina, negiranje genocida i revizionizam su protivno u osnovnim evropskim vrijednostima te nemaju mjesta u Evropskoj uniji ili državama kandidatima za ulazak u Evropsku uniju. O eventualnoj posjeti Ursule von der Leyen Pino je navela da su planovi tek u izradi i da nema informacija da li će do posjete uopšte i doći kada je reč o visokoj predstavnici Evropske unije.

0: Zrenjanin. Radio. Hit Radio.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.